Є скорцарі, метки седє, є вчіш та сцен, є вчіш та сцен, є вчіш та сцені майстері. Норіць бацуме